Eh, si ni mu gwe kien kula dong lan su mo fa ju do blu su yi so ble li en ti li yi so ble li en ti en zam le ble. Mla nga edi su titi ya ka ki me. Si ni mu nga mu kwa kwa kwa kwa kwa kwa me li ke ni ma ri fe kondro dan kata mu su. Me wa we u fe u tu a mu su ken ga mti lo le. Eh, si ngon ki san manzi nou o bal yo. O kon fa ble kan, o kon do mi kan. Yi so ble li en vie li ya bu ke nyon a ka su ti yo. O vie li. Ble ya digi ma. Wiri, wiri bari yo, wiri bari. Na, mwa mu ni ango wa mo kise o yo a e. Israeli ya wo. Nye, nye mou 30 titi.